Ay, benden en duin warre kwa kang na ela diem baratolla ton den tinin le na kay nga sikir na skaiti na mawela lang gisingwa al kwela lang inin al di le kirsingo ji al tulle yang na may ina set timbano na inga nas awar kaimbele nga tolle nga gala.

Ay, bendele ndoy ngorre ko kaang ne la diembara tolla ton den tinin le ana kay nga sikir na skaiti na mawela lang gising wa al ko la lang inin al dile kirsingo ji al tulle jang na may ina set timbano na inga nas awar kay mbele nga tolla nga gala.